0: Jésù.
1: Ó di lu agiju.
0: Jésù.
1: Níbi tí ìyá àgbà tọ́jú.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Ogo rẹ pamọ́ sí.
0: Ó yẹ sá.
1: Ó yẹ jáde mbẹ.
0: Jésù.
1: Edward Delica.
0: Yes sir.
1: Mo wọnú jùkú-jùkú àṣẹ.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Igbá ayé.
0: Yes sir.
1: Tí wọ́n fi dí ogo rẹ mọ́lẹ̀.
0: Kábíyèsí.
1: Báyìí ló lọ wí.
0: Ó yẹ sá.
1: Ó yẹ kó fọ́.
0: Jésù. Yes sir.
1: Wọ́n rẹ̀ mi sí ọ.
0: Kábíyèsí.
1: Ṣé kí n bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀?
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ máa gbé ẹsẹ̀ ní. Ẹ máa kígbe.
0: Yes sir.
1: Àṣàṣì ìyá àgbà.
0: Àṣàṣì ìyá àgbà. Kábíyèsí. Yes sir.
1: Mi rú bà.
0: Jésù.
1: Sọ pé àṣàṣì ìyá àgbà.
0: Àṣàṣì ìyá àgbà.
1: Tó mú mi lẹ̀ tọ́gọ́tọ́gọ́.
0: Tó mú mi lẹ̀ tọ́gọ́tọ́gọ́.
1: Ẹ fò jáde.
0: Ẹ fò jáde.
1: Ibi ẹ bá rí ẹwọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ nílẹ̀.
0: Ẹgbẹ́ ẹsẹ̀.
1: Àṣàṣì ìyá àgbà.
0: Àṣàṣì ìyá àgbà.
1: Tó mú mi lẹ̀ tọ́gọ́tọ́gọ́.
0: Tó mú mi lẹ̀ tọ́gọ́tọ́gọ́.
1: Ẹ fò jáde.
0: Ẹ fò jáde.
1: Oyè oyè oyè oyè.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Mo láì fọ̀
0: lọ́wọ́. Àṣàṣì ìyá àgbà. Tó mú mi lẹ̀ tọ́gọ́tọ́gọ́. Ẹ fò jáde. Yo. Ejara. Ejara. Ejara.
1: Just. Oluwa wa. Just. Oluwa wa.
0: Yes sir.
1: Bíbọ̀ táyẹ̀ ṣe ń gbàdúrà. Inú ti ń bí ìyá àgbà yẹn.
0: Kábíyèsí.
1: Ìyá àgbà yẹn náà ti ń tú iná dá. Ṣùgbọ́n.
0: Yes sir.
1: Bó ti ń túná dá. Ọ̀tọ̀ lorúkọ tó ń dá létí mi.
0: Jésù. Kábíyèsí.
1: Ó ń dá orúkọ ọ̀tọ̀. Ní etí mi.
0: Yes sir.
1: Mo gbé òun Olúwa.
0: Yes sir.
1: Tó ní agbára.
0: Kábíyèsí.
1: Ìwọ ń fi ìtara gbàdúrà níbí.
0: Yes.
1: Ìyá àgbà ń bá mi jà nínú ẹ̀mí. Ó wí pé.
0: Jésù.
1: Abdulatif ò ní bọ́ lọ́wọ́ òun. Ta ni jẹ́ Latif? Ìwọ ló tún jẹ́ Latif? Ìwọ ló tún jẹ́ àtàndá?
0: Yes sir.
1: Ọmọ Taiwo. Wọ́n kọ́ sínú igbá.
0: Jésù.
1: Tí wọ́n di ọmọ.
0: Yes sir. Kábíyèsí.
1: Àṣẹ ẹnu mi dà.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Orúkọ Jésù.
0: Yes sir.
1: Orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ó sọ pé ó wọ.
0: Yes sir.
1: Àjẹ́wọ́ ó wọlé. Àti fún wa lórúkọ kan.
0: Yes sir.
1: Tó ju gbogbo orúkọ lọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni
1: o. Ó ní ní orúkọ Jésù.
0: Yes.
1: Kí gbogbo ẹkún ọmọ wọlé. Mo kéde ní orúkọ Jésù.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Ìwọ ìyá àgbà yìí.
0: Yes sir.
1: Ó fa ọ̀run bà ọ́.
0: Ní Jésù.
1: Ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ nílẹ̀.
0: Ó jẹ́ gbé ẹsẹ̀.
1: Ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ nílẹ̀. Ẹ máa fò sókè.
0: Yes sir.
1: Sọ ti ṣetán.
0: Mo ṣetán.
1: Àránsí ìyá àgbà.
0: Àránsí ìyá àgbà. Kábíyèsí.
1: Bí ẹsẹ̀ sókè. Àránsí ìyá àgbà.
0: Àránsí ìyá àgbà.
1: Tó ń takò gbogbo tí mo fẹ́ jẹ́ láyé.
0: Tó ń takò gbogbo tí mo fẹ́ jẹ́ láyé.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Wà á ní jáde lọ pa ìyá àgbà.
0: Jáde lọ pa ìyá àgbà.
1: Ṣọgbọ́n tí mo wí.
0: Yes sir.
1: Sọ pé àránsí ìyá àgbà.
0: Àránsí ìyá àgbà.
1: Tó ń takò tí mo wáyé wá jẹ́.
0: Tó ń takò tí mo wáyé wá jẹ́.
1: Jáde lọ pa ìyá àgbà.
0: Jáde lọ pa ìyá àgbà.
1: Oyè oyè oyè oyè.
0: Lórúkọ Jésù. Ẹ bẹ́ẹ̀ bá o. Àránsí ìyá àgbà. Tó ń takò tí mo wáyé wá jẹ́. Jáde lọ pa ìyá àgbà. Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Yes, sir. God bless you.
1: Mori ma angeli mi to koja lo.
0: Yes, sir.
1: On de lo sai agba.
0: Yes, sir.
1: Mo ki o ku orire.
0: O se Jesus.
1: Atanda o.
0: Yes, sir.
1: Iya agba ti subu o.
2: Jesus.
1: Ah, e fo soke gbogbo e.
0: O je fo soke ti e.
1: E ma ko.
0: Oh, yes, sir.
1: Iya agba ti o je lo.
0: Iya agba ti o je lo.
1: E ba n pa sese ogbeji.
0: E ba n pa sese ogbeji.
1: Yes, sir.
0: Yes,
1: sir.
0: Yes, sir.
1: Yes,
0: sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes,
1: sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes,
1: sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes,
0: sir. Yes,
1: kigbe pelu ibinu ni o.
0: Yes, sir.
1: Iyagba.
0: Iyagba.
1: To yo esiki lara mi.
0: To yo esiki lara mi.
1: Angeli ibinu o.
0: Angeli ibinu o.
1: Angeli ibinu oluwa o.
0: Angeli ibinu oluwa o.
1: Ipasese ogbeji.
0: Ipasese ogbeji.
1: So ti seto.
0: Yes, sir.
1: O ya nawo re si pepe.
0: O je nawo.
1: Angeli mi tin si se.
0: Yes, sir.
1: Enegede rubia.
2: Yes, sir.
1: Mo fe si si osan kiakia. Angeli ya wi pe.
0: Yes.
1: Awon to fe tu sile po.
0: Yes, sir.
1: E ma fo soke. So ti seto.
0: Fo soke.
1: Ami ni ko se.
0: Yes, sir.
1: Iya gba yen gba ida.
0: Oh, Jesus.
1: Iru ami wo lo sey?
0: God bless you.
1: So le si ami meje.
0: Yes, sir.
1: Iya agba.
0: Loruko Jesu.
1: Ile baba re.
0: Loruko Jesu.
1: Iya agba.
0: Loruko Jesu.
1: Ile iya re.
0: Loruko Jesu.
1: Iya agba.
0: Loruko Jesu.
1: Ibi to ti loko.
0: Loruko Jesu.
1: Iya agba. Ibi to ti niya.
0: Loruko Jesu.
1: Iwo to fo soke
0: yi. Yes, sir.
1: Bayi lo Oluwa wi.
0: Oh, yes, sir.
1: Oya gba ida.
0: Loruko Jesu.
1: Aso iboju eleye.
0: Loruko Jesu.
1: Ti won fi bu e jogojogo.
2: Loruko Jesu.
1: Oya ko ma ya. Ko ma ya. Ko ma ya. Ko ma ya. Ko ma ya. Eh! Agbada imule.
0: Jesu.
1: Ti won fi bori re.
0: Loruko Jesu.
1: To lore fi dota re.
2: Loruko Jesu.
1: Aya badu dalia ka.
2: Yes sir.
1: Bo se fo soke. Oya ko ya.
0: Loruko Jesu.
2: Jesu.
1: Da yo wa bile ni iya yi ti pinu wi pe ohun a fi ogo re sofo titi yo fi pe omo 60 years
0: asani waye
1: ipe leyin to ba pe 60 years lohun a to fi lorun le ejo
0: yes
1: ere wo lo se fe ma sa at the age of 60 years maili kaporu ma
0: sa
1: yes
0: sir
1: nigba ti o ti re agbara re eyawo yi soke
0: oje yawa
1: iya agba to mojo fun e
0: loruko Jesu
1: e fo soke
0: yes sir
1: iku pa monu le
0: Jesu
2: loruko Jesu
1: foke o iya agba ika
0: loruko Jesu
1: iya agba eleye
0: loruko Jesu
1: to mojo ikoro fomo re
0: yes sir
1: to mojo esin fun iwa bi amo bo ti foke
0: yes sir
1: ti ami re meje loke iya agba ye o ni pale
0: oh
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.